Es una pacua li conquista de conjunto chi cooperativas o acuiche junides la es li natiquere chol chi cabinquil sa li jalan jalan chi najej malak sabarqui na kulak lishkia li pukte si bar es il alfa'in kulmakhol li nimla sail cholek chukere chiru li sateu ja'in Naka kancho si chiru li kakwa Dios li matanek nashkeke renak lao taru tokuang un kamokak kuchik erikin. Ana inch ki apshkush fede kobera li kyokochish kampal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas sa barkwi na keshita limang la es chiru li lok lakutang anak kwan Kuli matanek chokke li nashkel kakwa Dios kukan na chianjel kachol na kakantyushi chiru ha anshpanak hon na kakultika akwi rakhlal kakwi zaruk kwang li kakyuam kukan na na koybenibi na ksasa li chol chihunilesh la esh li kwangkesh sa li humhu chi kooperativas li kwangkesh sa li kaleba li kwangkesh sa li tenamit ut arkyan na par na kulak Li istiap li pukte si bal estilal.